Bila je to skladba Den Daphne over de Schöne Mägd Jakoba van Eycka. Nastupila je Nancy Hadden, pobrečna flauta. A sada Onder te Linde Gröne Jakoba van Eycka. Nastupiše Nancy Hadden, piccolo flauta.